Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Kishit, kors, bort, hård. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta. Hoppas jag har en mjölhjärta.

Ida, sida, kan kan, si, omachi, sachi a, sida elo, sida kuchi, chui klatsu. Radio Phrenia.